0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic.
1: Boxes, 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
2: Radio Viborg.